0: mangar karaza zai zana ka sakala ye ale roba bu bandanda ye ele baba zai sakala ba mama sakala ba baba sakala ba mama ele roti mangar antanda ye ele ele baba ele ele mama
1: kwezei
0: kwezei kwa noe